0: mulinyalya paati neryamwana neryamwoyo mutuukirivu omukama abeere nammwe
1: nawabeere naawe.
0: Olwaleero tutandise omwezi ogw'omukaaga, tukutandise n'omutuukirivu Yustino. Yustino ono yayatiikirira nnyo mu kigambo eky'okunnyikiza eddiini, era n'atandikawo n'amasomero giyite Catechetical Centers we baali balina okusomeseza abantu eddiini nga kyayagala abantu bannyikira eddiini. Yateeka nnyo essira ku kigambo eky'essaakramentu erya Penetensiya, yateeka nnyo essira